Tere Radio Mosambique, mso provinciala manika kudira muno mstudio ya Shimoyo pasongowa zabazaenda kaita izo zishanu na mapindi yanakwana kuita iyo kumi ndizo 5 horas e 10 minutos edengo yakuti sikese sekusiana zoga zoga usikira panguva zingatsaenda kaita izo zishanu mapindi makumi matatu nguva ya zvitsiviso. Kupata kwaedzana na Bell Junior na Robusta kwechani makolokoto kuna wagali omukati mwetaundi la Shimoyo kupinda kwa makole makumashana mashanu ya musi unekukwizwa kuya taundi

0: Ko kukwaizana kwa tutaita machibesa nyamusiano na Bell Junior mkuperekezwa na Robusta vasi ya zishana mapindi kumina manai 5:14.
1: Umukana wekufunda zvakanyanyisa uruona we Banco de Mozambique nyamasu unotichabuyange Metics watu wazwere kubuiwa ke Metics nemasenzerwe ayo Metics musho bomweni wekutumira mare urikuoneka wana uruma banko unoita kutumira mare kubva mu banko rimwe kwenda mu banko rimweni izvi ngakasika chiripo ripocho nguwa nhando mazuwa rese kuerenga mapeto biningu pamwepo ni maferi ya do masenzere emetics avishupi mito ilikuoneka iri mubanko rako yakatengana hingana internet banking aplikativo ye USSD hino zvino pano uno watu waziya here mutengo uwo unodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare nometics munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezvuru pazuva regarega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni kuzoti maempresa ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezvuru pazuva regarega mukonta imwe kuendesa imweni andizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore kuzoti maempresa pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubhanko rako izvi zvinokasika hazvinetsi zvinorugondo Metics mare pangueyo.
0: Nyamusono kupinda makole makumi mashanu na manomwe ya kumbwa kwa taundi la tulino la shimwensiku ya mabiko nguwa zaenda zamba zaenda keita iso zishana mapindi kumi na matanatu 5:16 nazo zatu talonga kushikisa machibese anyamusiano wali iyo machibese achishanu nsiku kumi na sinomwe semwezunu wa shujo gole ndiro lino la shufiri na magole makumi maili na matanatu ndayatola zvangu apa kuyemba uku kukutewe Adi mama ndiye alimhepo. Nakonjiri kutata tata.

0: Hei Antonio, wajibwa iwe, kalikiriko kwanisa kwa mambuli ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndisodi, shafumatani ule ndohono.
0: Nisho ndisho ni ingashule tukwa kalepo, wachifambira mui na mui, wachinembera wadzinza, na kufapere kaletu mambuli ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatiendi kwa atula kutari, hapo otipetivu mateo. Msaisha ni kana kuti kwa sekuita hefe tometome tikatambira mambuli ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa Antonio. Hatisati tatoma kusenzesa mambuli ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Aaaa, ndazipa.
0: Ndizu Antonio, chinango, chakuti nadigana kuti tite, chakuti virimushe maningi kulala u mambuli ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwela kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayo utenda, wanyapferu.
1: Ndakwenda kwa zivisa wanyashigalisano wangu. Kuti munsiku sakalikiriki wakonisi kwa mbuli ya mbudu, wazeli kubuda pamui.
2: Wadikani wagali wa mtunu pano mulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wakugwanisi kwa mbuli ya mbudu akuda kutoma. Nyemzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kugwanisa letu mbuli ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperu na mhepo. Peze baapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala, mukati mwayo, nsiku sense. Mambule ya mbudu, yanaponesa, kana shako, ungati, hakuna mbudu. Lala, usiku wense, nsiku sense, golelense, ulimu mambule ya mbudu. Chenka, utenda, panya pebu. Ministerio inaonerera shankosa uleme

0: Hei Antonio, wajibwa iwe, kalikiriko kwanisa kwa mambuli ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndisodi, shafu matani urendo huno.
0: Nisho ndisho ni ingashule tukwa kalepo, wachifambira mui na mui, wachinembera wadzinza, na kufapere kaletu mambuli ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatiendi kwa atula kutari, apo otipetivu mateo. Msaisho ni kana kuti kwa sekuita hivyo tometome tikatambira mambuli ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa wa Antonio. Hatisati tatoma kusenzesa mambuli ya mbudu, ngatitome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ndazipa.
0: Ndizu Antonio. Chinango, chakuti nadigana kuti tite, chakuti virimushe maningi kulala u mambuli ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangbada kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti hainatai utenda, wanyapferu.
1: Ndakwenda kwa zivisa wanyashigalisano wangu. Kuti munsiku saka likiriki wa ukwanisi kwa mbule ya mbudu, wazele kubude pamui.
2: Wadikani wagali wa mtunu upano mulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wa kukwanisi kwa mambule ya mbudu akuda kutoma. Nyemzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kukwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperu wana mhepo. Peze baapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala, mukati mwayo, nsiku sense. Mambule ya mbudu, ya naponesa, kana shako, ungati, hakuna mbudu. Lala, usiku wense, nsiku sense, golerense, ulimu mambule ya mbudu. Chenka, utenda, panyapelu. Ministerio inaonerera shankosa, ulemerero watu ukuru mbupenyu.
3: Kanjani, umukana wekufunda zvakanyanyisa, uruona we Banco de Mozambique, nyamasuno tichabuyange Metics. Watu wazwere kubui wake Metics, nima senzerwe ayo, Metics. Mwisho bomweni wekutumira mare urukoneka wana uruma banko. Unaita kutumira mare kubva mu banko rimwe kwenda mu banko rimweni izvi ngakasika chiripo-ripocho. Nguwa nhando mazuwa rese kuerenga mapeto biningu pamwepo ni maferi ya do. Masenzere emetiksi azishupi mito irukoneka iri mu banko rako. Yakatengana hingana internet banking aplikativo ye USSD. Hino, zvino pano uno, watu wazia ere mutengo uo unodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare. Nometiksi, munhu wese, ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezuru pazuwa regarega. Mukonta imwe, kuendesa mukonta imweni, kuzoti maimpreza ese, anotumira mare dakara mazana mashanu ezuru pazuwa regarega. Mukonta imwe kwendesa imweni. Andizvo pebasi, munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore kuzoti maempresa pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri. Edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubanko rako. Izvi zvinokasika, hazvinetsi, zvino rugondo. Metiksi, mare pangueyo.
0: Wa Istituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumirina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensi ya shia saude, tina makursu ya enfermaje ya saude materno infantili, enfermaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, ratu tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Istituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kote biyeti na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalangana zvankhoza yanu, kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na 10, kana kuti mili 750 medica jim. Instituto Medio Politecnico Globo Zerumbairi, munati batatiri mu taundi la Beira, mu Bairo Shota, mu museo unabzi Cruz Gomes, ekudzate muno muchimoyo, etiri mu Bairo Primero di Mayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258 85 30 29 3 04. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz, kana kuti batatwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzeru mbairi, makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
4: Oh Deus, intervenha. É minha oração para que Moçambique esteja em paz.
5: Rwanda, juro que itica. O enolofama na matraçada. Sohana tem uma ningalute manhama. Perro, timambana, um gaito eu, ninguém isso isso. E a chatitola mapping na joia Charlie, os capas tanhatos, né, Iripano?

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndasvikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

Kaembero hawadikani na Madalena Domingos havasi ya zisere na mapindi makumi matatu na masero 8:38 trendi ma ya kupezesera mabasa mchibaru hii nyamusiuna siku ya mabiko mtondi la shimweo makole makumi mashana na manomwe ya kukwiswa kwa aloku ya taundi talamba wa sala wadikani David Mazembe Pana chila wea choka. Ulambirira una mulungu wako.

Ngawa zaenda chapera na Mr. Bow. Na wanyawo yachibrekeza mwense mwense adikani. Mukuronzerera muri mabiko ya taundi la Shimoyo. Makole makumi mashano na manomwe mukupwiswa kwa loku ya taundi. Zvizinji chaitwa Nyamusi uno. Zvatoma kale kuitika.

0: Terere tine na wudziri kuerengwa ndi Peter Nyandiro. Mutungamiriri wekuti chitiretire machazi mumanika anotendera kuti kwakabatwa nyaya mbiri dzechirwere chekorera izvo zvakaongororwa sondora dezvi kupfuura mukulokaridhadhi yemutefu mushure mekutumidza kwaakaita zviratidzo zvevarwere vakaongororwa zvikaendeswa mumuchina mukuru wemuprovhinsi yaina. Lidia Nikwadala wakatsanangura achiti pazviratidzo zvitatu zvakatumidzwa kuno zvinonzi izvo zviri ndo zvakabatwa kuti chinova chirwere chekorera hapo umwe wacho wakaongororwa zvikaonekwa zvisi chirwere chekorera. Wakataura ichiti kunyada izvi kwakabatwa chirwere chekorera dambudziko iri riri kuonererwa ngemazvo kubudikidza nekutambirwa uye nekuenda kuzvipatara nekukasika kuri kuita varwere mushure mekunga paonekwa zviratidzo zvechirwere. Mutungamiri uyu wakatsanangura ichiti zvakusati kwanyorerwa kufa kwevanhu pavarwere vakabatwa kana kuti vakatambirwa kuzvipatara zveko. Nekuda kwemashoko ari kutaurwa kubatwa kwechirwere chekorera kumwezvo vatungamiriri vezveutano vari kusimbaradza mabasa ekupa mhinduro hapo zvikwata zvezveutano pamwe nehurumende yekunzvimboyo vari kuita kuiti kuiti rekutaurira vagari vachifamba imba neimba kuitira kuti awa vange vachiteedza mito yekudzivirira kwechirwere. Mutungamiriri wehurumende yekumachazi ari kuyambira kune vagari kuti vange vachisimbaradza nezvo wanhu kuti vange vachiita utsanana munhu pachake kunyanya mukugezwa kwemaoko nguva dzese nesipo izvo pamwe nekushandisa uye nekubika chikafu chonyatsa kuibva chechichengetwa munzvimbo dzakanaka ndo zvimwe yemito iri kushandiswa kana kuti inofanirwa kushandiswa kuitira kuti zvinge zvichidzivirira kuchirwere chekorera kumachazi. Guta reshimo iriri mumabiko ari kupembererwa nhasi makore makumi mashanu nemanomwe kubva neguta rino rasimudzirwa kuita guta reshimoyo. Ariko mutori wenhau wedu Marcus Nazario. Marcus, mangwanani mapo panzvimbo ino yokwamagamba panova ndo pachaiswa hata yamaruva, tipetizwe ngezvipi zviri kuMarcus mangwanani.
1: Chadiko Peter Nyandiro, tiri kuti machibese kudeka kuna imwe mwenso muri kutibva tichibudira mukati mwambuto inoiyi yakuti iyo nakasakanya magamba mukati mwaino chimoyo yakuti ndipo pari kuitwa mizva yakuti dare pano tichanga tichiona ife kuikwa kwankata yamaruva kuunza kwankata yamaruva izvo yakuti chati zviitwe namhambo wamutunhu unosongera paoka mukati mwaino chimoyo tichiranga waJoan Ferreira ndinga iko kurusikira rika makore makumi mashanu namanomwe yakumbiwa kudaita chimoyo ino ikuti dzati iyo ichike pataundi hapo kuikwa kwankata maruva uku ungapeza iye achati aende kiaranga masoko mairi matatu izvo tinati pambuto iyo inakati ne inakasikirika vanhu ivo wananga vari kudanana pese papo pananga pari kuitwa ena mabasa yekutesha zvati atere ifi tichiranga kubika panguva izo zisere mapini makumi mashanu kiyasvika panguva izo mizvo ichi zvati yandikepera panguva zinati dina ramasikati kana kuti pamidiya ndipanapera mizvo ningana iyoyi pese papo pananga pari kuenda kiyaitirwe nango mabasa ringana iyo nazva kuyemba padobosina inango mabasa ringana iyo naku mjaho wa midududu nati iyo motokrosi zvese izvi zvinanga zviri mukati mwakusekererika makore makumi mashanu na manomwe yakumbiwa kwadaita iyo kudzasvike pasidhadhe mukati mwaino chimoyo tichiranga pano apa nimbuto iyo yekuti kurangaku idadzaliwa kunza kwawasuwenzi wamutundu usongera paoka kuna uhanhu wabudirira kuita kuti iwo vaoneke vachisvika pamizvo ningana ino iyi pakusekerera kwaino chimoyo hapo Nyandiro tingaita kiaona pansiku yenyemusi uno kuti ati paitwe enango mabasa ringana iyo nakuenda kuyaperekwa panjira ina vhiyo ruwa disisundenga ichati iperekwe kuna iwo vagari vamukati maino chimoyo nafuraka kuti zvesezvo izvi zviri mukati makusekererka makore aya makumi mashanu na manomwe yanyemusi uno akuti tichiranga kuna apa wari pakati pakuti wari kuronzerera kuitwa kuti ine nhata yemaruva daire pano ioneke iyo ichikwa pana taifa iyo pano pambuto inakatarakaniwa makamba mukati ma ino chimoyo mchibagwa ndiyo masoko aya katotikwanse kuzisani kuna imwe kubudile mukati ma ino chimoyo ninga ili mpukando mpukando ili mzira mtuunfu wa sangrapa oka ese nda wense wense wa gario mukati ma ino chimoyo wale mukati ma pukando ningana ilo ili warakuti ilo li kutomera kati la tomera patangwa na kusiku li chatuliende chashika panguwa kumi za kusiku nipa vindi dua zora shi hapa wani ngapari kuchariwa mbasa ena vingana iyo natuwa kuyemba mukati ma ino chimoyo wazita nyandiro tunasangara wete pano na kuna olasa
0: ayo mazvita mne Marcos Nazario kubva kunzvimbo ineyo kwamagamba akarwira nyika ino muguta rechimoyo zvese zviri mukati memhemberero nhasi makore makumi masharu nemanomwe chimoyo yakuzwi rawataundi chimoyo yekuti zvokubva padhina reusiku paberekwa ana gumi muchipatara chemuprimero de mayo muguta rino zvisinei tosiyana nezvekupurasa the heroes musambikano todzokera muno nemashoko toenda kuchamhembe kweprovhinsi ino nemashoko anoti district retambara kuchamhembe kweprovhinsi yemanika kuri kutarisirwa kutengeswa makumi mashanu ezvuru ematani ezvirimwa zvakasiyana siyana iwo mumwaka uno wezvekutengeswa kwezvirimwa zvakatanga musi wemugobera mutungamiri wenzvimbo yezvemabasa ezveupfumi kudistrict retambara Fernando Kingston vakatsanangura ichiti kuzvirimwa zvichada kutengeswa vakadoma izvo kuchirimwa cheutyiro donje pamwe nebhinzi Fernando Kingston wakatsanangura ichiti pari zvino chikamu ichi chiri mubishi rekutaurira varimi kuti wange wachidzivirira zvekuti wasatengese zvinhu zvese kuitira kuti zvowange waine gondo rekuti wange waine chikafu chakakwanana panguva dziri kutevera Fernando Kingston wakatsanangura ichiti kunyada izvi paine kakusabuda zvakanaka kwegoho pamwaka wekutanga wezvekurima asi chikafu chakakwanana kudistrito RM zvematongerwo enyika tine mashoko ari kuti munyori wekomite provincial yebato refrelimo mumanika Thomas Shango wakaimbisa kuti zvese chikamu chekupedzisira chegadziriro yekuizwa kwemusangano wechigumi naposi mukati menyika ino uchaizirwa mushimoyo izvo pamazuva makumi mairi nerimwe kusvika pamazuva makumi mairi nematatu zviri kufamba ngemwazvo sekutsanangura kwakaita Thomas Shango wakati chiitiko ichi chiri kubatsirwa kuburikidza nemari dzinobhadharwa nenhengo kana kuti cottage pamwe neidzo mari dziri kubviswawo ngevanhu vanotsigira bato iri refrelimo vakati izvo kuburikidza nemari dziri kubviswawo nevane mwoyo wakanaka wekuda kubatsira nhengo idzi vanoti zvese zviri kufambira pamberi uye nekufambira pamberi kutambira zvinhu zvakasiyana siyana kuitira kuti zvinge zvichizoshandiswa pamusangano wechigumi naposi wenhengo dzebato iri Thomas Chichango wakati izvo musangano mukuru uyo wenhengo dzebato refrelimo unova mukana wekuti izvo zvinge zvichisimudzira tsika dzemutanha uno uyezve nekubatwa zvekwemari kubudikidza nenzvimbo dzicharodywa pamwezve nekuizwa zvekubika bika mukati meguta reshimoyo uku ndikokopera kwenhau dzepane inonguva

Kangoma unsil kwer one hit one heart ngano kubyanga ndikuita tingati moyo umwe kuemba kwa Fally Ipupa na Diamond Platnumz kwadzuri kwenda kwa kwana kitedzona nhatumise swa gumi na mifembamwe kinsora itano 5 minutes.

0: Zambezia. Murambo Mukuru. Kinzi horas 36 minutos. Natuma kumatate msesuwa na msesuwa mtana. Natuma tikuwa irabote. Alo.
1: Alo, alo.
0: Maskati.
1: Maskati, maskati. Maskura suwe
0: changa. Maskura tini maskura hao.
1: Maskura hao.
0: Tulukubia nani?
1: Bado mrugubia na Agostinho, Andu, Nyufa, Zenda, Masoka.
0: A Masoka.
1: Zirukwazo.
0: Mulipi hapo.
1: Ndirumu numbero seti da driri, zode kuchipuwe, kangwe nizi kudai.
0: Hmm.
1: Eee.
0: Ndiko naka muli.
1: Nikona kunyumba ho.
0: Mwene zisho ya kazala muta mzikiri yao.
1: Ah, ini ndingo nyumbiro wakunuda ndi nukona ngobarishu ajiguma mwene zi.
0: Ho.
1: Ho nde.
0: Ah, soka naka. Findi simana.
1: Findi simana na masu ununda ya mbuba tabata nguchi nyumba.
0: Hmm.
1: Tato njina kudo hampa hampa wakwanzi kuma ya kata chifiri ya doda ya nto. Kunduri kia zumpungezo kwa toka rapazi na kimusu echo. Nda. Ndichimbo batabata angu kuchinyumba chanebo fuda furio na usunga sunga ndao asi mambamba eva naba nchambo batabata kumagwere mangwana machibesi mawitura nitakotenga mtombo nizino ufura desura nanga ndichimbo ronga ronga jama gwere o
0: amusati baka nda mtombo
1: ndruku ndakamboka nda mtombo ndironga ndakuma anga ketu mbaduko Abara anga kwa ukubari kwa hatu, abara ndia ndiru bise ndi kanda kwa hatu kurunga runga ya.
0: Ah, sakana.
1: Ah, ndao, mudomingu ndi nenda kama shara kugiresha ya.
0: Hmm.
1: Oh, mtandu, chumadoko ni ndu petuka, mchiposi ipa mbiri ni unu kundu batabara zuu batabata.
0: Ya, nyamasi mali hii?
1: Nyamasi, ndari ya saza, nuchi, numuri uchimbamba, Nukachima pita sifo doko, nchikurango, sakasara zuro.
0: Hmm.
1: Itano, zumpungo munga pa doko.
0: Hino nyamasi aliku pindama kore makumasha na manongwe. Ikukwizizo kakai sochimo yuki itataundi. Muruko ono wakudini?
1: Nada, ziru kuchinja.
0: Ziru kuchinja?
1: Ziru kuchinja huo. So kubamanduzi ya winyamati nji mashimu. Dongo madisu no zona kuti hae. Ukahamba mtawandi mungu magasiana.
0: Ya. Ziru kuchinjira pati?
1: Paka paka guma na masu nukuma papanywa. Patawa kwa nyumba ya piso. Niko kubudili loko nao.
0: Hmm.
1: Eee.
0: Hino ziru kusarira. Shama eda utifiswi.
1: Ziru kusarira. Shama eda kutiku mumbure ya ina ya katura chachama kwanza.
0: Hmm.
1: Kukiti ya gajisima kwanza la pelo chireka ya ngumbura. Njumba siya ndrukuona, nguma kensi kamari, jinji mabari ma jinji wangu hiri hiri basi.
0: Hmm.
1: Hino... Ane kuneka katu siyana kama espasu marushu basi.
0: Hmm. Hino mateke nyere mdududu tingati enyama taksisha, murukuona wakudini?
1: Ya, ini nditori mchuro, nditori mongo, tingwa yungu ina tunapona wangu motivo.
0: Hmm.
1: Na masunu nambozoro wangu, tiyaye na masunu masiri ya wadaya, nunu masunu kukiria tukai.
0: Hmm.
1: Tekenya kwa ziriki zwangwe ni afana mafona aru tekenya kuru mutaro daro mbiri mbenga nyangara nukwanzi mani nkunye kubujira mwazimono.
0: Zoku pindila kumu okobushu shaka nakae?
1: Ah zaka shata zwa inka nkuka shinji sirikite mnanga makaeta ingarafa mento miya mataki fishta mashinja anu pindila shkerda.
0: Hmm.
1: Andri buzo na kuti hae kudwa kukumira makiri enti here dangane kuti mote zwa zubu azuku temmango mare simba peno hazu.
0: Hino kuzoti haya no tekenya mdududu wakachinji kwa tubushkapi ya kakandwa ino itabari ya maningi mruko ono wakudini
1: inda eto kumbira kujina zaita munisipi yada uronga chupata chino hamba no siku ya kuno mboto kuno zuzwiri aka gura shkapi aruku nyangazani ito kuna mweni aruku tulamaru ujua mweni ya usiku ya kukita studenti maninga anotunga maninga siripi aruku vano mota
0: ya kuitenga ndia meto kwa chiputukesi
1: Ando aruki diara maningi kuti anhuwa songa ne kupenda mbiri mbiri ngoti unanga kutunga mboka ndi minimo umbogara kando besera basi.
0: Yeah.
1: Zoko asu.
0: Zvakanaka mukana ndono utamsai Hamadu Bashamare.
1: Eh chokutanga ndinopa kutenda mukana ora dzimusandike ati dairofu nyangu yambobvira kare ndainza ndanga ndeti handipindu mukana ndano kuti ndapinda kuti mazvita ndoya babe ndi antinyo kufunda mafoka ari kama shara iyo zvinguguzi ya masimbi. Maendi shweta jisinao, mkazi njuzina jinitu jongwe, ambia ndi shwa kina Johnny, ndoya Hamadi Francisco Antonio Pene, Antonio Chuma, Antonio Beatrice Pedro, na Pedro Pedro tunyifazina masoka. Na wese wese atendi weso city vioni, Ndinga apinde chishano chakanaka ndotinda pedza ndosiro mukana kuna amweni ari kuzimba makune ngokupfanya pfanya.
0: Maita basa haita tenda. Mostara zvakanaka.

0: mai ndi mwali mwali mai ndi musiki kankoma ka Julie au Suhon mwembe wa kunyika ya Tanzania
1: utufundisha njia
0: wamichipata chiturka na culture.

0: chamaenda kwa unati kwa robot ya mkwati ino alo
1: alo
0: maskati
1: maskati maskati zei mkwala mpernani
0: taskwela tukupia nani
1: hapa mkupia na chamalwano tukuluwa mjose francisco ngwati irapani kwa posto administrativo la montsuru district ya tene matanda
0: ngwati mnotamba ere
1: mnotamba mkwala mpernani chengi mkunde na family
0: aa padoko ni padoko surugu hamba
1: ndizi nadika mkuma
0: zuki yao suti besi
1: yaa nabi nabi nyamasi nabodi ndendeka
0: kwenye kama mkwana ne waka nakachupe kupinda kamshaita mkwana muruko ya mchimwe muno
1: ok nyamasi ndirubana kwa bango tenisa kwenye mkwana domingo kwa igreja
2: Canção concorrente número 1.

0: ati sense munasipa makani yatu ya masondo ya liense mutishano
1: chukera chikau chino cha tete wakara basa hatu mbati kwa nchi nyungwe nipo nchi kau cha manika nchi barwe

0: Mauro Yabwina Vesere wa Radio Mozambique mzika uzatete na manika. Tafika Mauriano terepa uno na uyu mkwerizano wa Shishano Shirishensi pomwete mbabweresa nkhani zaku siana siana zomwe mfunika kuti zibvedwe na imwe abvesere watu omwe mulikutibva maprovinsia ya tete na manika ndiye natenepo tikuti makolokoto. Ndiye na tunepo ife tabweresa nkhani za kusiana siana pomwe mutimubve kuti wanthu dzana libodzi na makoma pemba wa mboma la Chifunde nkati mwa chigawo cha Tete kumiyezi mitanthatu ya kutoma kwa golerino adazindikiriwa kalombo kwa HIV komwe kambanyosa nthenda ya sida. Ndiye kumweko ku Chifunde boma liri pachero boma kumweko ku Chifunde thangwe la nthenda ya Ebola yomwe ya gwabomwe mdziko la Republika Demokratika du Congo. Masaka bzulu bzisere nkati mwa chigawo cha Tete yati ya tambire makozi ya luso la kusiana siana la umisiri nchigau sha tushino. Ndiye kumweko ku chigau sha manika makamaka munzinda wa Shimoyo mutimubve nkhani zomwezi kutsimikiza kuti wanthu wakukwanira bzulu bzino omwe wapaka nzinda kakata ndi kamboma la Barwe nkati mwa chigawo cha Manika ati akhale na mpata wakumwa madzi abwino gole elino. Ndiye titi tidzabve pomwe bzomwe bziri kuchitika kuchipande cha magole makuma shanu na manomwe ya nzinda wa Chimoyo na zinango nkhani zomwe mutimubve ku maulo kuno pakati pa uyu mgwirizano omwe tiri kuchita kuyambira pa nthawi inoyi na anzathu wakumweko ku Chimoyo. Ili basa nga momwe muri kubveramo liri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo muna mu studio pomwe kunchini kuna Virgilio Pedro Jegeseni ndiye munzinda wa Chimoyo ayaite tinzinda wa Cabeça do Velho omwe lero uri kupfitsa magole makumashanu na manomwe mu studio tina Celestina Tennis kumichini Tomas Josefa kuna mwenzi pauna ibwathu tiri kuti makolokoto ndiye natenepo makusaya kutenga nthawe konzekani kuti mubve nkhani zomwe takubweresirani kumaulo kuno pomwe kutoma za nchinyungwe. Nazo nkhani zathu za nchinyungwe kumaulo kuno na inepano Feliciano Diogo. Pati la Frelimo nchigawo cha Tete lapima lero lino kukanzinda ka nyama yabwe mboma la Mutarara kafambidwe ka mabasa mizinda mishanu ya utongi bwa kubzimira paboka nchigawo cha Tete. Pa ntsonkhano umweyo wa kupima mabasa onekera atsogoleri wa mizinda ya utongi bwa kubzimira payoka ya Ulongwe, Mwatidzi, Tete, Chitima na nyama yabwe pomwe aona karondozedwe kadzomwe bzidakhazikisiwa kuti bzichitiwe na dzomwe bzidalewedwa kuna mbumba nthawe ya kampeni ya mulalikiro wa Chisankho. Pa ntsonkhano umweyo achita mbombali nyabasa wa mizinda ya utongi bwa kubzimira paboka mphanda za phathi la Frelimo kuchokera kutsinde kwa dziko lino na nchigawo chino cha Tete. Boma la Mutarara nchigawo cha Tete lingadzagwedwe na ngwete ya njala miezi ili kudzai thangwe la kusaya kuphunga poso lizinji kumalimidwe ya golerino. Nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti kulikudikiriwa kuphunga matokoma bzulu khumi na bzitanthatu madzana masere khumi na mashanu ya poso pomwe pa gole kumbafunika matokoma yomwe yamposa bzulu makuma atatu. Nkhani idatsimikiziwa pa ndandanda omwe udawerengiwa na ntongi wa boma la Mutarara lino Chiwoza pa ntsonkhano omwe udatsogoleredwa na Adelino Mafunga ntsogoleri wa nyumba ya Malamulo nchigawo cha Tete kuti apunguze ngwete imweyo ya njala alimi alikuyeruziwa kuti achite malimidwe ya kampeni ya Chiwiri. Ndiye Adelino Mafunga ntsogoleri wa nyumba ya Malamulo nchigawo cha Tete adalewa kuti paulendo bomwe adashita kuyenda kumweko kumutarara adaona munjiramu kuti malimidwe yalibedi kufamba bwino ndiye adatusa nchenjezo kuna alimi kuti aleke kumala kugulisa poso lomwe akwanisa golerino. wantu wa mboma la magwe nchigau shatete alikufuna kuti kuoneke kushinja malikuli ya kusiana siana ya boma kuti dzikoli litukuke pa kufutukonza kumwe adashita wantuo pa ntsonkano omwe udashiti wa dzulo shinai pamphende tsinde la boma la magwe adalewa kuti sikuti bzense bzililini bwino nziko muno pa na bzinango bzomwe bzidaima kuipa bzifunika kuti bzishinjiwe kuti bzinthu bzishinjembo nziko muno pa mwepo Ismael Musa omwe alikutsogolera mitsonkhano ya kubvambumba nchigau shatete adalewa kuti mafara yense yomwe yadafotokoziwa na wanthu ya danembiwa ndiye yankapfitsiwa kuna boma Nyumba ya Maramulo nchigau shatete ya dziwisa kuti mpaka kupampa kwa golerino iti ipate basa la kuona kafambidwe ka mabasa yomwe yadapatiwa na boma la shigau shatete gole lidamara la dzuludzwiri makumawiri na mashanu. Nkani idaliwedua kuna radio Mosambiki mboma la doa na Gabriel Kapika omwe amba dziwisa nkani kunyumba ya Maramulo nchigau shatete pa shizungiro shabasa shomwe adeli no mafunga ntsogoleri wa nyumba ya Maramulo nchigau shino adashita kuna maboma ya doa na mutarara Gabriel Kapika adalewa kuti na mfundo imweyo nyumba ya Maramulo nchigau shatete infuna kuti dziwe bzense bzomwe bzidataliwa na karondo zedwe kashe Ntongi wa boma la magwe nchigau shatete adalewa kuti boma la shiri mpitiriza kusheza na maswaka kuti ayangane mfundo za kumara na madede yomwe yalikuoneka kuna maswakayo Marleni De Souza adalewa mafara ya mweyo dzana shitatu pakufunga ntsonkhano wa kutoma golerino na maswaka ya mboma la magwe pa ntsonkhanoyo Marleni De Souza adalewa kuti nsambo wa kumwa dzakuledzeresa na kukwewa bza kuzungulusa ulupi marozi ya kukulumiza na kunesa kwa basa ni bzomwe bziri kupingiza katukulidwe na makhalidwe ya bwino kuna maswaka mboma la magwe Polisha muno ntete adapata ashimanga munthu wa magole makumatatu na libodzi ya kubadwa omwe alikukhudziwa mulandu wa kukamiza kushita malume ya kumphasa mwana wa magole 18 ya kubadwa munzinda wa tete bzidashitika pashiposi cha nzinga uno ku Bairo Mpadwe komwe munthuyo akashita basa la taxi mota adatumiwa kuti akatenge mwana wa shikaziyo kushoka kumbuto ya mapfunziro kuti akamutule kumui po mwe adakamutengapo mwanayo adalungama naye mphimpha yomwe kulibe mvuvu wa wanthu komwe adakamukakamiza kushita marumi zayo po abereki adatiwa bzimwebzo na mwana adatamanga naye kumbuto mwe adakazindikira kuti adakadishadidi rume ya kumphasa munthu omwe adachita bzimwe bzoyo adavuma kuti adachita shadidi ndiye Felicia mulanduyo uniendesiwa shuru na
1: daqui para frente nós vamos fazer uma segunda residência
0: Tempu Sosha ni mweyo ya kudzapika inza shirika mwense ya ntsogoleri wa mbuto ya kuona kanembera wa usosha nchi Felix Malashe alewa kuti madzina ya mashaka ya maboma maposto administrativo mbuto za mapfunziro ya mtundo wa sekundaria masede ya mabairo na malikuru ya utongi bwakubzimira paboka izi abvesere watu ndizo zikhalinkhani za nchinyunguwe ku maulo kuno ndi natenepo nthawe zati zishanu na mphindi makumawiri dza 7 horas i 20 minutos mwakusaya kutenga nthawe tinsenseme kuyenda mu mzinda wa Cabeça do Velho ayai mzinda wa Shimoyo omwe lero ulipashikondweso chakupita kwa magole makumashanu na manomwe ndiye natinepo kumwe kumbative masoko nchibarge na mwenzatu Celestina Tenesi
2: masoko arikuerengwa na Celestina Tenesi Mutsogolero wa distrito la Machas mu province ene ya Manika aoneka changa kuti kwadioneka wanhu wairi walikubatana na utendo wa kulusa na kusolola kana kuti kolera avo wadakwanisa kuoniwa sondo ino kumtunhwa mutefu pakubuda kusvikisa zvipangiswa zvazvo izvi kumbuto inatepiwa izvo mukati ma provincia ino ya Manika. Lidia Nikwadala aoneka changa kufipa wanhu watatu wadatepiwa wairi wao ndiwo wadaoneka kutona kakonye aka kautenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbozi hana kuoniwa ne kuti anako pakobuda kuoneka utenda uhu iko uko kuitwa basa la kulangira wagali msuo na msuo kuitira kuti iwa kwanisi kukocherera utenda uhu. Sakatali wakutoma wabati la Frelimo muno mumanika Thomas Shango aoneka achiranga kuti kulikuitwa nsimba siri sense kuitira kuti koneke kuchikochererwa utenda hwakulusa na usorora kana kuti kolera. Iye Thomas Shango pakubuda kuenda kia senzera pochitatu chapinda chikudistritu la Makati aoneka achiranga kuti paite zviri zvense kuitira kugwandisa mingambini iyi achidza utenda hwenyapfero kana kuti malala mbute zvehunango hunadikana kuti ukaonererwe mukati mwamitunhu mukati mwa
3: para todos, apesar do enorme
2: wapale na watsikana wala mkupinda kwa mwezi mtanati ya kutoma kwa gorino wachipezesa makusu wakusiana siana angua ido kwa kaitwa rense mu utongi inshopi au siwaji pas.
4: Chamo Mileta, Leta Antimbane, e já mostrei a todos qual é o meu nome em língua de sinais. Falar do projeto, vou dizer que foi muito bonito.
2: Coneca Ormadumpe, Anaíta, Ubandupando, Letiso kuti iwo waleki kuona kumangwana huamushi. Iye Patrice Meki ya zaoneka rachanga kuti jense kuda kuti kuisho kuchimangi. Muno mumanika Thomas Shango kubvi kulukuronzererwa zvense zvense kuita gungano la chikumi na la chibodzi awo
4: grupo e decidimos aproximar para ver o que estava lá acontecer. Era uma exposição e depois tivemos contato com a Reja. A Reja chamou a Mirelle. Perguntou, Mirelle, tu antes eras modelo e deixaste por quê? E a Mirelle disse, eu não deixei.
2: Mas Xangua, Tsanika, Xangua, Tugunga, na província, e no Nhanhinhanh. Tipo aí é a cava com a jornalista na final já com Siana Siana aí ande
4: que cada uma podia
0: tatenda mwanzera tusirishina tenesi na izi nkhani ndiye nanepo nthawe zati zishanu za kumakulo kuno na mhindi makumawiri na zishanu zomwe ni za 7 horas i 20 i 5 tabano ni mpata wakuti Niza kusiana siana zomwe tinazo ndina tunepo dziko la Republika Demokratika du Congo la gwedwa pomwe na matenda ya Ebola ndina tunepo azinji wa kuenda kumweko ku Republika Demokratika du Congo ambapita na kubuma rashifunde kupita dziko la Zambia ndiye dziko la Zambia kutsukulo kwa sheko lina malire na dziko la Republika Demokratika du Congo ndiye tafunde kumwe kumalire na dziko la Zambia kumweko che ripa fupi kushipande chantundu mwe kwa matenda Asma Manuel
5: wakona zamu ya mboma la shao shino shate Afrika Austral yali kufikiridwa na matenda ya mweya ndiye mana sensis kumu kushipande
6: As emoções, elas falam de amor, só para verem as cores. O azul, para mim, é uma cor significativa.
5: Siguenango, a fundecido, mabas, da camangu, tenda ningati, ya ebola. Já em neto isso acute, ainda a comandana na matzico e o meio embolia na morte na tzico latulino. Para kufundisa na njira za kufufuza na bombo kulibana na matenda ya Ebola ndiye ya nangu. Tile kumana na pomu ya napanda sinangu za umuyo za kumatisiku ya kumalawi na bombo ya pofu. Mbalina na umutu. Tina mbutu kali
6: procurar parceiros, pedir parcerias que continuem a trabalhar conosco, ensinar-nos a melhorar, porque uma das coisas
7: que tem vindo a afetar os nossos países.
5: Mafara.
3: Se auditiva, o desfile Emoções Bordadas trouxe com.
5: E tinha a tangula o crava fufupi na República Democrática, como é que na mboco e curia wantu, uagutaganhi.
0: Tatenda Manzatu, Asma Manuel, de Natnepon Hawe, Zatezish, de Magmawid na Sicere, Zo, Munitz. 28 minutos, Tinsenseme Munzinda, Washimoyo, Tibe, Kufambarani.

Goa zainda nana tuma kuma kwenye misesi wa mishano zoito rush 45 minutes kutora Rihanna nguwe mama dicho cha chapera cha ninga kuti nguwa zainda nda kutara ukai nini tatamba zaita ndapinda kare kare zoito rush 46 ndapinda chichita imwe misesi kuma kumashano na mishano.

0: Último tempo. A dinâmica da juventude.
1: Zovarimi, varkuneseka. Mambo okumtuntu wa mashanga wa josu. Vadurujira vachi. Ingi lo mamusi. Vano gara duzi no duzi no murambuasi. Kudari wa Jose Lopes kuitira kuti vandu vachatamba nyatu wangonji. Mi varkuwa nikapangu wa inu vashipandira mujapiri. Zubuda zakanaka. Mutengo undada mira ziuri ziviri zovagari vokulokali okumtuntu wa kaya. Ndivo vokutinya mwaka uno, vuma kuma ya kadakaja, inga mchero jokuvakwa kwa jimweni mbazi lukpekeja kuma ya kadakaja. Ngatizivenye kuti, mpaipi bazi jino kwa nisa, kupa mutengu naita makuma vili. Shkamwe, java kwa mukati mshirongwa chokutara usa, jokpekeja kuma ya kadakaja, muntaraunda, mutunga miriri wachigi. Vabeta vamwe vagari vokulu mba mutengo unopendrija kilometru nomwe kuti ya kadakaja. Sekretero omambo mprovinsi ya Yosofala varikunanga kuti kunodikana dikuruhi sana no majekeru wana ngokuti ichiwari ndichoshi tamikuwa no haraka yokuenda munyumba jobungano kuti vasizwe ngome basa anubatukemo. Vamanyo Rodriguez vananga kuti majekeru wana ndiwo sure basa rino batu kwa mukati munyumba jubungano kuru kuchongo lila shtado wa Rodriguez wa iberi keta
2: good taji muta walumati walumati
1: tungeka ya ubungano mubasa lovano bala omono mprovincia waviri watu ita mukati mudroba lobeira mushan kujatiwa po munokurawa ya vanotwara vantu no mududu rukita kuti vantu vathe itali basa ili vashinanga kuti ibona bata basa rakadari barikunanga kuti kazinji kwazo ku munokuraiwa kuniti kata moyo ava
3: Berin te sumora koma sokon opakan pakat pon nyikan tirkomenenga sofala nika kudok

Ndiso chade walikanuwe nkosangana kwa titukuta mukati manguwa zino izi zirikwenda katezo tangu ila kusiku na pindi ilo libozi ndiso zero raji uminutu shi kwecha walikanuwe kwecha kunza uku yali izi mkwecha kulikuita kunza uku yali izi kuna iwe na kurangaku kwa likudoka ese kuna ife mkwecha kwa nsiku ya msunu nsiku ya mkobera nsiku izo kumi na zisere za mwezi okusa mkole la juru shiri ni makulikuma ili na matanhatu tichiranga zoito tishuji titoshi mili vinseji walikanuwe ndichiranga pano apa chibarki chuiche kutambile chuchindao chikali nyamkani mkani pakati pali nudziku msambiki manika na sofara jense isi chatomira icho jikaitangua zi sere na mapindi makumi mashanu na mana itanza kubuda kuhuko kia shika apa jino pano apa walikanuwe muchi perkezikaji futi na Journal, ukanati ultimo journal, manya uyo kuti wenda kia shika isu batangu na kusiku. Hapa wadikanue chibarke ichi kutambira kutine. Kuranga kuno uku daire pano nyimbo za kusena siyana chatisisi vrumule ife. Za kupatana imwe kia kwapa iso zi. Ngaida kata iso mzikunsa biki pindi ulikawati nguwa ibozi. Nguwa inatajurankana kutiti vembani na wani tiubrika sana imu kubudida kupi mtunu upi. Manya uyo wadikanue uwa kutinye mtsiuna jali ife. Uchati tuite nyimbo makani kia kwapa iso zi na ino apini makumi manai na mashanu ngwana za tadika nuwe tinangara lutata urupina mida ya kawati mtima ya chwiri izu ya kuti ndima yoyo ya chwiri inazende kia shika paizo zisteri na mapini mano kawati makumi mashanu ngwana za tine tuwasira uko uko manikirike iyo ya mchubrikezi izu ya nangali kuendela na kumberi mabasa ya inu nyumba mhepo ya radio Musambiki musola wa mprofesana ya manika tichiranga pano ayo wadika nuwe ndalanga ene nsiku kumi na zisere zangwezi uwa kusa kawati mwezo wa chinomwe mungole lino iri la 2026 kwa echa wadikanuwe kwa echa provinsi ya Manika kwa echa ziku Msambiki kwa echa ma provinsi ya Yense tichanga ma provinsi ya iyo na kwa na kauti provinsi ya Cabo Delgado Niasa Nampula Zambezia Tete Manika Sofala Inyambane Gaza Maputo tipeni kulala pakati pa ino ziku Msambiki kwa echa wadikanuwe kudzauru kwa ziko kwa echa kunyansi kwa ziko kwa echa isi kuingana madziko inango ya nchigasano na dziko Msambiki tichiranga mapro kati madziko iyo ya Malawi Tanzania, Zambia tuenda kiona Zimbabwe Afrika Dusuli Lozot tipeni kulala imweo wa Botswana kuko Watumwa kuti wabrikezeno adikanue mutambwira kusiku lino ili kawati wapupudzi na imwe kulangako kumchini kuna Jose Augusto Watch Marcos Nzandeli Pandiko tauya da Zuska na Felipe Dionisio tikuti mudzina la radio kwechani.

Wadikani kete kete mbulonchi ninguwa ya kuti ife toko idzana mukati ma inunguwa jwense izwi zeli kuna kate so tsambu ila kusikuna pindio mashanu kuna kati 0 ora ji 5 minutush wadikani ndadi kwenda kiatula nyimbo iri kuya mutambwe kuti kwa nisi kukwa idzana kuna imu mbulu kuti mfira mitunho ya kusina siyana idaomba ino chimoyo idaomba ino provinsi ya manika idaomba pakati pa dziko idaomba dziko lense la Musambiki ndepo nyimbo iri kuya mutambwe ii ndi nyimbo ishibudida iko ku Republika Demokratika ya Kongo ndi nyimbo iyo ya wanamati wa Gereja Johane Marange nyimbo ii ichibvi iyo walikanue rents izi mukupilekezana iyo walikoneka walikupupuza mukati mwangwazino izi mu magreja ningana ene aya mwaona wache na matari ya izi unaona na nsimbo zao walikanue unaona na nsimbo zao wananga wali baba aluku maya aluku mwana aluku wati pinango pale ungalika kona mushe ungagana matso ya kuti hayali tai kuona izo nara kuti pinango pale walikanue unazatine pinango wensa mba mambiri na kula kuti nchanyi unaona unata kushikira baba alimuzuda mai alimuzuda zati mwana uku alimuzuda mkwambo alimuzuda madzara alimuzuda maona iwe unashika pafunga kuti nikodi apa apa neni ngati pinango pale wana awa kwa wati wenewa awa mbanya mambiri kane nkabe tse wanya mambiri ese ni mtemo wa gireja wene uyo ndepo nyimbo kwa mutambu ii chibvi iyo okay okay walikanue jwense izwe mkwansa kwezana imwe muma chibese nyemusuno kati mkwecha kwa nsiko nyemusuno nchiranga nsiku ya mkwebera kwa iwani kwa iwana likanue muda bauti bata ndifo radio Mosambiki musola wa mpufisa manika.

Zita zvako wazita Lenade kale kokhajakata na nyimbo ichebve ninguwao yoyo dikanuwe chense chinhu chinanguwa kulira kwa kulikuitaku uku ichetasvika onsiku ya kuti iwe unawatama misozi ichapirao chense zviizvi na kuti inatasvika onsiku iyo ya kuti ne Mfumfu ningana yoi matsiri kwende aya yobatana yoi na zapirao nsiku yoyo iwe unangwali kutine kudindine ni kashupika iye ini mwaona kudindine ni kada ni kananhamu ningana yoi ii ulombo uhu kalikuna ini mkupira kwa ulikuita kuhuku jense izi zinanga jiri kubudida kuna ani kuna iwe mwaona lepo achibine ninguwa basi yoyo maotenda ya na yoi aya ichashika nsiku ya kutine na zapira Kuluhara kulikuta iwe kuhuku, unashika onsiku ya kuti iwe uchadzaoma, ndepo chikuru nkuziwa kuyemera, nkupusa kuyemera, kutueza ningana izu, shinaranga iwo wana onina rankoza, mwaona tunda kuti zvitu kwezo izu. Wadikani padoko na padoko, ndani kuita gali izu, ndani kuenda kiatura nyimbo iri kuya mutambwe, mwaona echepe kudangira nyawu yako nkupeza nguwa, kudangira nyawu yako nkupeza nguwa, ndepo shinadiwa iwe nkutuezao karamirike ka mushe kala mirike kakwako zvense izvi kutoti penango pale muleke tai kudzabara kuti mangwana ne linga muone basingana uya dzaita izvi linga basingana aita dzaita izvi zvense inenge muri kuita zvense izvi muchibvirano nyimbo iyo yakuimbiwa na mufaro manetsa echivinei tembani nshiri chaiyo na gari mudzauri kumburuka ichasvikawo nguva basi kuti ne ndade kumbutawo ine ndeka chaiyo Ingati kumbuluka zero kuti ne daire pano chenda kiambuta ndipo chense chinhu chinangwa yacho zero rashi 24 minuto shalikanwe padoko na padoko kufamba kuita pantsiko nyamusi uno

Wazita zvako munhu ni munhu rafika soko washika mpango achibvireka tai kumutemba iwe pakuneta kuperera iwe kuti ne kupererha pano apa naperergawo ine zvense zvonditeo ine makodzo yense ese chinapusa iye basi nkukushora pakona batsira iwe abve anata kumukumira batsira uyo yeka iya dawo yo dzandi batsira apo yenda mukumbira vinkhabe ndepo ntsanyi mapindi masere kusadikana kuti tshike paengo yaibodzi nguwe kutanzi jura kana tepete mbane na wani tupikana mukati mangwa zino izi wakuti wazinji kulanga ku uku wakuti bvira li mbrangeti wakuti zvakurota kuroterawo nazario adipinda ndepo andi ndidyali izvi ndiri kuti ne nkuyecha ikoko mune mwoyo nkuyecha uku imwe wakuti muri kuoneka muri musinzo wene na kumba muri musinzo wene na dzinza ndidya izvi muri kukalira kuti nentsiku ibodzi munatsahirira mwendeo kiyaona wadzinza mwendeo kiyaona chiba ya moyo mwendeo kiyaona nsuska mwendeo kiyaona msoro mwendeo kiyaona ndimu abvimai ni ndimu yangu ninga tsaraka nao ini ndichifungawo imwe mai nakaita kubva letu kaberetu kodi ningaraga ini ndikhana makhuzi kwati nata kubvawo kuti yense mwa kuperawo kumwazikawo zvense izvi ntsvanyi ndinakudani rudo iroiro linata kugara nakangwadiwo kamushi kamunchiwo kuita kununchirawo rudo nunchinunchinuchidzine apa pana rudo apa 0 ra 50 i 3 minuto shadikanuwe padoko na padoko

Wazita, wadikanwe wazita, pye ndiri kutaliretu vya kuti kulanga kuno uku ni musinzo wene. Apo ifa dikanwe hati erengitai musinzo amuna mwawaye tichiranga pano apa. Panu mulipo imwe ife titi kupuketa kukukushika jwense izi kulanga kukuna wena wakati vila dichitula makosa. Nichiti mazita wa Albertinho Alberto Junior. Mazita yashika tsambayano mukati mkazuno izi. Achibveo tiritense kubulida kudichitula makosa mukati mwano provinsi ya Manika. Ndikuti kwechani kuhuko. Momesa wazinji wali kuhuku mtunhuwe uya dekanwe wa makosa mukate maino provincia ya Manika. Ndepo isha dekanwe tinazo nyimbo za kusena siyana mungu wazino izi kutitikmanise penango kupirika sana imwe mulikoneka kwa numulipo kukuhuku jwense izi kubudira muno mstudio ya Radio Musambiki. Ndweta tia isha dekanwe tiri mnjira paka kwangu wa ibots ya msiko ya mnsi uno tipeni kulala kuna imwe mulikoneka nishitri laba tambara Dati Guru, Makosa, Barge, Tipeni Kulara, Manika, Komuriko Ere Koku, Imweo Muguti Pira Fandus, Susundenga, Murio Henyo Kayuko, Aviho Kamari Tindorio, Makat, Tipeni Kulara, Gondora, Ino Chimoyo, Tipeni Kulara, Musorizi Machas, Pia chadika nwe kuku.

0: Gwe jani bafoni?
1: Ndiya mwezi warani.
0: Ewo, utawala ninga shwa mruku bvazwe, peni mwena wazinji?
1: Ndiyero vatu venu kuna duka mbini.
0: Ne, padoko na padoko, falalu mbili ya kupi, bairo sentro ipiko, kana watinya majesa?
1: Ah, sentro ipiko, mazega makoko wa siseguru.
0: Ah, ndi mzima kuchena uchali kuona, usatu wasea?
1: Mwufa voju bingi ni nkazo wakukwano, mbea sasa bera lino majatini zona mishina merikatu maplako.
0: Ande mai za bere, tipende pe mazinji panumulipopo imwe palititini?
1: Na, pano njiribo. Mbuka kutandara kuo, rade, pano njiribo pano palibo seguru, tabuka kutandara zuo, Mosambiki, uishi moyo ya kukombeletari simpenta, sete ano, tukukumbira kutimwari nga itungamilile kwa mozipo na rade, Mosambiki, tatimwari nga itungamilie kutiendelele mberi bere.
0: Ne, mazuita, hapo mkuna kote papukando, likane mweri matisira iyo ife?
1: Aba pandu sata enda kwenye kaona basi kwenye kaona makantori si jamari toto petuka kutuwa kumo ziko nje ya kula ndiyo ibo ziko enda katende lao umudaku toto uya ya kutu kutia mpango kutitaona fesha sila ngatilele meze kutituono kutumunyika mwakakala kudini munyika mwakufamba kudini waona wamana tendele mwenda kumba jaste zoro utobwela kunyumba kutuone kutile meze mamunako sinao mapandu nga kwenda na kwenda gorela mangwana ilipo mabandido wa makara alivo, panafiwa, antaunga kaa ulipende wevo siya mana pa nyumba, upende kaona mafeshita haka tendea uto uya usetu kunyumba. Sinawa mabanja na mara watipando ya ni malisa banja. Simandi yevo mtuomu wako wa muziku kwana.
0: Okay.
1: Ya, siguro.
0: Maita basa, pana nangu masoko tumengu mapeza imwe?
1: Ndugudao tambisa angani angani gani siguro.
0: Itantu wa vende po mai?
1: Ya kutanga ndino tambisa babangu wa kwantibala arilizo masutini. Ndoya kuna mai wangu latia sukulani. Ndoya kuna titia tia Marta. Ndoya kuna chestere. Ndoya kuna anangu wakandipasa musiki mwari wakandisika kutintubara ananga ana alipu arongomuna. Wakutanga Mateu, wajwiri Zakeri, wajitati Elena, wajinai Teresa. Ndoya kuna mavizi kuna hama zangu za kutindakabalua nasu kwa buzivo. Wakutanga letu letu Berinya, Udosh. Ndoya kuna Shika. Ndoya kuna Monika. Ndoya kuna Jacobo, ndoya kuna Mateo Udoj, ndoya kuna Kunyadanga Silvia, ndoya kuna Ornila, ndoya kuna Mbani, ndoya kuna Nanangu na Siminya, ndoya kuna Ani, ndoya kuna Tituangu tuwa George, ndoya kuna tu Fernando Mahama ya mama, ndoya kuna Tiasiria, ndoya kuna Mbani ya mavizinyo wangu, ya Shika, ya Naome, ya Sisiria, ndoya kuna Pai Mangasau na Mai Mangasau. Ndoya kuna shamwale wangu wanga wapamoyo wangu ndino disisa Mai Detanya na Pai Detanya na anache esa kapasa musiki. Ndoya kuna Malibu amwene andia zi ya Mibu wa Vidifesh andia zi ndoya kuna Shani Elia ndoya kuna aso kantoro nangu wali kumarela iyo andi zi amba ita baskoro wangu ndatinka atande. Ndoya kuna shamwale wangu bondo ndino disisa na kalakuzamento iyo. Ndoya kuna Nando kunduke atetu kunduke. Ndoya ndo shikira na kazu wachi. Ndoya kuna wese wese singandidi na ale anandida maweto amuzengendwa na yaya liza. Ndoya kuna mana pash kwa bakala kuru jimonika wese wese wese wese anafaza bela lindo na peperusi wese ya pa radio Mosambiki na radio Mosambiki nifafasa kuriziro kuti ngaipite sabadi ya kana. Mimi mio tambe mupitao sabati ya kanaka. Nukumbira kuna muzika ya Putu Nesto. Mbara kalamunda na nyamula nyumbache. Kujia na nyamula. Ndino kumbu kila kufa kuda itamamunangu dojumili izanove. Muzika nei mundi kila seguru. Ndiyo ya ngundi pangu ndino famba, pangu ndino oja, pangu ndino rarama. Akadisirana ndire alifu arongomuna. Mkwakuza yate na nyamati. Ah, muzika nei muzondi kila.
0: Mati deka munu hana tola nyumbache ningaletini
1: mbada kala mundu amba nyamula nyumbaje mbada kanda nyamula ndo enda na evyanga kumabutu mwaisoa ikani John Chimanula aroi chokwade
0: mazuita mwosala shwadi ndepo
1: mwosala shwadi ndimeo narate Mosambiki ndiyo ya umba kutiko la pali
0: tatenda

0: Eh, chani pafoni?
1: Luka Gulisai.
0: And, muliku bambo?
1: Bari nyauriri.
0: Waluka Bonifacio nyauriri, tipete vema zinji ya matuisira ya nyamunsiuno. Pukandoa zumbi ya pita titini?
1: Luka Gumisai,
0: Waluka Gumisai. Kuna kwa tipukandoa zumbi ya pita titini? Okay. Anti, matuisira endepo?
1: Basi kwa jisa.
0: Omisani tuwape? Tanga kutu nani,
1: kukwerto, mangu kandibara patinari, kwanza, ya ana. Kaluka, patimaruka, kisina luka, kere maruka, kere luka, kanda luka. Kuma, karo Francisco, miti Francisco, bide kutu ya Francisco, kere berto, kisa berto, luka. Kia hapa mene, mitumayo, e, Maria.
0: Mapesa. Maitabasa, mosala shwa dendepo.

Adeketele wadekanue, adeketele mwamunankuru uyu Ndimu sekiwa zanof, na nyimbo iyo chifigomera ulipo Oma nsimba nazo Iboko ulikupi Tatiboko ulikupi Tatiboko ulikupi Linga uone kabanga woita kupera swache iye Pali roa, roa, roa, roa, roa